En fantastisk rockballade søndag morgen på Radio Alfa, serveret af Heart med All I Wanna Do Is Make Love To You. Derfor så var det som en Rasmus Valter, der gav os endeløst. Endnyderne her klokken 9, blandt andet toner fra Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Men allerførst, så skal vi nyde disse her. Det er nemlig Cool and the Gang. Her giver de os Fresh.

0: Gebyr Jan Rasmussen med gamle ven. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal være fat i Helmut Lotti med Such a Night. I studiet, Bo Jensen.
1: It was

Lim, vimmel, lim, og små krusetuller på snuden. Og slanger og rotter med dim, dimmel, lim, og små hvide høns, des foruden.

Det var først Johnny Lockery, Big Iron, Jay Owen med Barefoot Blue Jean Night. Nå, vi skal lige høre Johnny Cash, Get Rhythm, og så kommer Jakob Haugaard med 3 gange euro.

Ja, så var det jo Jakob Haugaard med 3 gange euro, og Johnny Cash med Get Rhythm. Vi skal have sponsorer lige om lidt, men vi skal lige høre Jack Scott featuring The Gentones. Og Jim Reeves, I Guess I'm Crazy. Og efter sponsorerne, der kommer Joe South med Games People Play. Her på Rette Favreskov.

Ja, det var Joe South med Games the People Play. Og så var det jo Jim Reeves med I Guess I'm Crazy. Fall in Love with You. Jack Scott featuring The Gentones med What in the World Comes Over You. Nå, nu skal vi have noget Jerry Reed med Guitar Man. Jerry Fuller and Wynn Stewart med Wistful.